for akuma die chire o e sa o yare e ji wa de pa nyina ma o bubu wa kuma wa urade enim me kola no so kwa sadafu.